السلام عليكم. ينزل تركو ناروكا نمورو برو نو كادي وقت يوتو نوكي لا كريتيغا إيفو يون تبامي كل بايغا هون إنكو غونو نه لا ميس نسارة جيرو دوبينكا نورانكا كيني إدو أندو إيا كنتي أون جيبري ورانكا غونو إيغو نسان نبا ينو إيغو نكو واري بامي كل بايسي من توي كي نفو ديدي ينا تكي غورو خينزا بون فيفي تلا فاكوي كو غوني كاميوغا كايبا كوين نانوسي تاما تاما di beni para senegal no ibawru dena teme abaten se dena fu in sabor fuska ba in san se no ya baike sadu ki se ka odira o ya ka sudira in wi gbe do no ifara ni okuna no metai batan du kabori ya no ka no kwe ko no kina kaima inki in sawo kai go ba ahini kate ne ya ka ga ibagbe tena igo no ko no che batwa ma fefe tila ka go ni kwe nanda no se tamata mabu fefe tila ka iba kwe na no se kere o kanu za no wi radio fratenti awunki budi ka afirika wiki na sefima Mwirona kaa kukari tutomano kinte maburunga. Kame danyo naduka labari wingbe wing haraka wanuanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena kaa radio fratente awin kie wulika wiki na sefima ana awin gambuferi. Ni kango ba maka sadi machi unindo nguna BPC no. Awubine baki nonguna anakia foko ugabu labari wingbe wing haraka wanuanyo makadi ya doka me. Radio doka meno akulpei banochiba. Nea sefima kebuguna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna. Idi journalism doka me banchiba labari no doka mena. Ya kwenye teknik radio. Radio makia unu teknisien banchiba. Pilotaj de drone. Pilotaj de drone nyeno drone dikan kinsa mabon do ambiyoza heka hima unu azansi okulpe banochiba. Kadraj boni kamera kotoyo naruka unu alamari banochiba. Infografi. Kazi manna antuyo nabia teo akulpa yi wunzama nungwegina wanwan yoga banokiba. Montage et réalisation audiovisuel. Kazi manna montage et réalisation audiovisuel di nyeno. Gwiri kulpa yi metegamba yore ma hinsama boryani radio do kameno. Television do kameno sefima deno wuro kiebu di banokiba. Obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna. Para kune edo kanda gweno yi gono yu nakuteb zeno yi gono kukire guna. Radio no ka zama ni mungu igina wanu wano ka ima radio do kame na televizyon do kame yinu igonu kolu. Web TV agoni ise. Maya kaka aki boru kirikiyo ka kame no noba no kuyo damman kiba la bari mungu igin haraka wanu wanyo. Sefima. Safu yente o agonu kwa unisolu igin haraka wanu wanyo te. Deno kuchi unindo abakino goni anki boru biri. Mine yogo nose. Yeno gu nani ya ono kudam ankew sefima kunani. Badofo za soswa guru iya ku kakwe na wikiri guru iye. Za wito kakwe na 19. Uma naduka sekretaria radio fratentido ukano kumano. Full lamba ukano ba inkake. Yeno ubangieno se full lamba sinti udam. 01-44-21-75-00. Awbino udam. 01-66-93-36-17. Naduka sefima. Radio fratente winki buguna kana wingambo feri giri yente winna ngonu kono batu kana no koyo sal maki gonio borberio subana ria sefima winba directeur kanga ke raul steve gonu ko yana nyana na kamelam fefe tiladiga yaki ma kabunos fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena nyenze utru kunaruka no moroboro ba manokwe ko gonu ina hinferi no sena 0 44 70 44 44 Aubine 0 45 86 0000 para Senegal euro ya nuka noyo kweko gono kina kaima inki insawo kayo go ba mogine ko ka igo bar ko so mahin ka kameda sandi sadi ayin ka te ka igo nuko ba nomi de no yodi inaki iso hin ka be ar ko so bo bine so hin ka be insawo kayo go ba mogine kweko ka igo ba ayin ka te dia da sawo no se in wi full number yeno 0 44 70 44 44 Aubine 0 45 86 0000 dia igonu kono kyo batu imo kwina no selefe ale wa igambo kare ndu kafiri no se sadi de ka minti weki ndu gudede nyana take guru hinza bon le dina teme abaten se dina mfu insa bor fuska ba insa selefe na kai doma ikin kwina de igunna para sinni faji